Jamaikan sortutako taldea izan zan de Paragons. 60ko hamarkadakoak duguz euren lanak. The Tide is High izeneko kantua da behar bada euren arrakastatzuena, baina jarraian On the Beach izenekoa da entzungo duguna. Taldekideen artean arrazoi ekonomikoak zirela eta izandako eztabaiden ondorioz, talde hau de Paragons desegin egin zan, 1970garren urtean. John Holt taldekideak baino ezeban jarraitu musika gintzan.

Sakara, Bermeoko rap abeslariaren bideokerretik kantua entzungo dugu. Ilargiaren semea izeneko lana kaleratuta 2020garren urtean antxe agertzen da bideokerretik izeneko abestia. Besteak beste kanta honetan holan dino, izan ere maitasuna batzuetan berrerospena da eta beste batzuetan kondena eta okerreko bidean nenbilera bakarrik ulertu ahal izan nuen. Mozkortuta eta zure kalean bakarrik zeren egun batean salbatu ninduena urrengoan fikzioa izan zen.

0: ikusi eta ikasi!
1: Freddie Mercury idatzi eban Queen taldearen Crazy Little Thing Called Love abestia. Taldearen The Game diskoan agertu zan 1980garren urtean. Ameriketako estatu batuetan zerrendetan lehen tokira heldu zan Queen taldearen bigarren abestia izan zan. Another One Bites the Dust izenekoaren ostean. Zuzenekoetan eskaintzerakoan kantua 3 minutuz lusatzen eban taldeak. Gitarra doinuak nagusituz lusapen horretan. 1985 urtean Live Aid kontzertuan eskaini eban kantuetariko bat be izan zen hauxe.

Elliot Smithen Son of the Sun kantua entzungo dugu. 2000 urtekoa da eta Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Dreamworks diskoan agertutakoa. Smitheri sarri itaundu deutze, kanta hau Samen semearen ganekoa da, hau da David Berkowitz hiltzailearen semearen ganekoa. Honek ezetz esan dau beti. Kantu impresionistatzat joten dau berak, suntzipena eta sormenaren ganekoa bebadala esan dau inoiz Elliot Smithek. Son of Sam.

Steve Forberten Romeo Stun abestia entzungo dugu. 1979 urtekoa, Jack Rabbit Slim diskoko kanta nagusia izan zan. Munduan zehar laster egin zan ezaguna eta esan behar Steve Forberten kanta bakarra izan dela ospe handiko zerrendatan, Concarron Guys filmearen soinu bandan be agertu zan abesti hau.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Poetry in Motion izeneko abestia entzungo dugu Joni Tillotsonen ahotsez. 1961 urteko kantua eta bere ezagunenetarikoa zalantzabarik. Paul Kaufman eta Mike Anthony dira kantuaren sortzaileak. Honek esan ebenez, eskola batetik urtetan eben neska gazteak ikusita inspirauziran kantua idazteko.

15 urte ukasala idatzi eban Maurice Williamsek jarraian entzungo dugun Estella bestia. 1960garren urtean eskaini eban lehenengoz The Zodiacs bandeagaz batera. Antzadanez, 10 urteko mutil batek kantua entzuterakoan izan eban erreakzioa ikusi ondoren erabaki eben disko baten argitaratzea. Arrakasta berbeagaz laburtu geinke handik aurrerako kantu honen historia. 1980garren urtean 8 milioi kopia baino gehiago eukasan salduta. Dirty Dancing pelikularen soinu bandako kantuetariko bat be bada.

Michael Bubleren ahotsez Sway kantua entzungo dugu. Quien será izeneko boleroaren bertsinoa dugu honakoa. Pablo Beltrán mexikarra da boleroaren sortzailea. 1953. Urtean aurkeztu eban honek eta handik urte batera Pedro Infantek be egin eban ezagun. Asko izan dira ordutik eskaini dabenak. Michael Bublek 2003. Urteko bere lehenengo diskoan aurkeztu eban Sway kanta ezaguna.

Javi Patxonen 2020-ko lanetik Euri egunetan abestia entzungo dugu. Ametzen egongelan izena dauka Lekeitiarraren lehenengo diskoak, folk eta rock estiloan murgiltzen da Patxon. Lanaren izenburuagaz bat eginda musikariak dino, amets bat izan dela berarentzat disko hau kaleratzea.

Xabier Leteren hitzak dauka Santxon Balberderen Mirestu Beza Munduak abestiak. 1987 diskoan agertu zan kanta hau, 1987. Urtean. Hainbat lagunek kolaborau eben lan hartan, Javier Muguruzak, Pascal Gainek edo Txema Garcesek besteak beste. Antxon Balberde, Mirestu Beza Munduak. Entzun.

Rumba Norte getxoko taldearen ahotsez entzungo dugu Itoiz taldearen lau teilatu. Esto es cierto, no es un sueño izeneko lana izan zan talde honek 2000 urtean kaleratu ebana. Euskal rumba eskaintzen ebela esanaz aurkeztu eben euren burua getxoztarrek.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Askok gogoratzen dabe Guns N' Roses taldea ondoren entzungo dugun November Rain kantua gaitik. Use Your Illusion izeneko lanean agertu zan abesti luze hau. Grabazioak 9 minutu daukaz eta zuzenean eskaini izan dabenean 12 minutura luzatu izan dabe. Esan behar eszenaganean orkestra ta guzti eskaini dabela abestia. November Rain top 10 zerrendan izan dan kanturik luzeenetarikoa da. Maitasun eta etzipen historio bat oinarritutako abestia dugu honakoa. Axel eta Slash taldekideak antza, neska berata zegozan maite minduta. Neskak Axel aukeratu eban, baina Slash maitatzen eban.

2013 urtekoa dugu Davisonen From a Window Seat abestia. Stories Don't End diskoan agertu zen. Kaliforniako folk rock banda honen ganean aipatu da Crosby, Stills eta Nash, Joni Mitchell eta Neil Youngen eragina nabarmena dala.

Annie Lennoxek bakarkako bideariekin eutzonean kaleratu eban Why kanta ezaguna. 1982. Urtea zan eta Diva izeneko lana kaleratu eban abeslari eskoziarrak. Kantuaren bideoa gogoratzen dabe askok, makillajea eta jantzien bitartez abeslariaren transformazioa ikus daiteke Why kantuaren bideoan. 1982. Urteko emakumezko abeslari batek egindako bideo onenaren MTV saria jasoeban. Kritika oso onak be jasoebasan abestionek. Balada emozional eta hipnotizatzailea dala idatzi dabe kritikari askok.

0: Entol Sarmiento taldearen 2014 urteko zure mundua diskora jo dugu aurkitu genituen izeneko kantua entzuteko. Kanta honen bideoan Oinkari dantza taldeko kideak be agertzen dira ETS-koakaz batera zuzeneko kontzertu baten.
1: Aurkitu genituen gure izar

Niko Etxarten ahotsez Baga Biga Klik kantua jarraian. 1980 urteko az dantzan diskoko kantua dugu eta Etxarteren, Niko Etxarteren ezagunenetarikoa. Mikel Laboaren Baga Biga Iga bestiaren antzera Euskal Kultur Kantu herrikoian dauka jatorria. Niko Etxartek kutsu rokeroagoa emoneutzon kantuari.

0: Estamos un poco en lo cierto, ¿eh?, con lo que les decíamos del partido. Luego lo contamos, 6:44 de la mañana, 22 los grados que tenemos en Bilbao. Momento de escuchar un poquito de música, que siempre nos viene muy bien. Momento de escuchar la recomendación que nos deja nuestro compañero de Bizkaia Irratia, Gontxal Galán. Egunon, Gontxal.
1: Egunon, setak taldeak hiru egun iragarri ditu Gasteizen kilometro zero izeneko ikuskizuna ikusteko. Urtarrilaren 16an, 22an eta 23an izango da Peio Reparas Buesa Arenan. Iragarpenak ikusmina handia biztu dau taldearen jarraitzaileen artean. Eta setaken ibilbidean etapa barri bati hasierea emongo deutxon proiektuari buruzko informazio gehiago jasoteko zain dagoz. Sarrerak Domeka Eguerdian jarri dabez salgai lehenengo kontzertu bietarako, hau da urtarriaren 22 eta 23ko kontzertuetarako, baina 16ko sarrerak gaur bertan aterako dabez goizeko 10etan dinogunez mitoaroaren etapea Itxiban Peio Reparasek zapatuan San Mamesen eta itatutako kontzertuari gaur entzungo dugun abestiagaz Itxi Eban edo esan eutxon agur. Neomak taldeagaz batera ataratako eguzki loreak.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Hainbat lagunen ahotsez entzungo dugu urrengo abestia, Toast to Freedom, askatasunaren aldeko topa izeneko kanta hau, Amnesty International erakundearen 50. urteurrena ospatzeko sortutako abestia da. Carl Carton eta Larry Campbell izan ziren kantuaren egileak. Abestia 2012. Urteko maiatzaren 3 argitaratu zen eta mundu osoko 50 lagunek eskinieben musikariak, aktoreak, artistak, Le Bon Helm edo Chris Christopherson dira euretariko batzuk.

Sidney Loganen ahotzez entzungo dugu Turramona, izatez Bob Dylanen kantua dana. Dylanek 1964 urtean kaleratu eban Another Side of Bob Dylan izeneko diskoan. Sidney Logan 80ko hamarkadan hasi zen musikagintzan eta disko bi daukaz argitaratuta. Folk estiloan kokatzen dabe askok. Bere izaerea barriz poetikoa eta melankolikoa dala aipatu geinke. Hirugarren disko bat be presteukan 2004 urtean baina honakoa etzeban kaleratu. Turramona beraz, Sidney Loganen ahotzez.

The Clash taldearen album arrakastatzuenera joko dugu London Calling izenekora Lost in the Supermarket kantua entzudeko. 1979 urtea zan eta taldeak kontsumismoari egiten eutzon kritikea dugu abesti hau. Disko hartako kanturik motelena da, hitzei agokenez, etzipenaren deklarazinotzat jotzen da abestia.

0: Jols Holland piano jole eta telebistako aurkezle ingelesa batetik eta bestetik David Gray kantautore britainarra. I think it's going to rain today abestia eskeniz 2011 urteko Jols Hollandek kaleratutako Finding the Keys izeneko diskoan agertutako kantuetariko bat da hauxe. Jols Hollanden kanturik onenen bilduma da aipatu dugun diskoa.
1: Broken windows

Dandy Livingston musikari jamaikararen Think About That entzungo dugu. Robert Livingston Thompson da bere benetako izena. Ska eta reggae musikan aritutakoa bere lehenengo diskoa antza berak jakin barik argitaratu eban. Britania handira bizitzen joan sanean. Lan hartan agertutako What a Life abestia oso arrakastatzua egin zan. 1967ekoa da bere urrengo lana eta honegaz be ospe handia lortu eban. Ska estiloaren klasikotzat jotzen da, eskaren maisutzat jotzen dabe, Dandy Livingston, Think About That.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatzua gogoratuko dugu. Taldearen 5. diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009. urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019. urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskargatu kargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantzabarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko lideragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Street diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 Paris Urias ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia, Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo kantea 1987. Urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988. Urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.